din despedes, tu miga bleșa nefărăs, tihi mă girem cea nefăs, kilali jaunem, kilali jaunem, kilali, mentine mă naunem, kilali, kilali jaunem, kilali.